0: že v súčasnej dobe nikto na svete nedokáže oživiť zmrazaného človeka. Takže oni do toho idú s tým, že možno nič. Kryonika je stávka na budúcnosť, takže pacienti budú prebudení až vo chvíli, keď medicína pokročí tak ďaleko, že oživenie bude bezpečné a nebude to problém.
1: Ale ja úplne vidím toho doktora, jak přijímá toho mrtvýho, říká, no, nevím, ale po té nehodě s tou urvanou hlavou, no, dejte ho tam.

0: hádat písničku, které je 26 let dané.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Názov tej skladby je dvojslovný a dá sa vyjadriť týmito nápovedami. Tu sú: je jej to jasné, alebo je v obraze.
3: Ona ví.
2: Sakra.
3: Ta, ty, ja, ta, ta,
0: Ježiš, ale ja tuhle písničku od Lucie úplne zbožňujem.